Nezavisni pišu, Trump se ponovo požalio jer nije dobio Nobelovu nagradu. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je tokom nabrajanja dostignuća Amerikanaca u svijetu, između ostalog i dobitnika Nobelove nagrade iz različitih oblasti, da on nije dobio Nobelovu nagradu za mir, koji je tako priželjkivao.

Trump je to pomenuo u govoru povodom obilježavanja 250. godišnjice rođenja nacije, odnosno dana nezavisnosti, tokom obraćanja na planini Rushmore, koja je posebno po islasanim glavama četvorice bivših američkih predsjednika, kada je nabrajao listu izuma i dostignuća koji su postigli Amerikanci, dok je istovremeno isticao dominaciju zemlje u muzici, sportu i kulturi. Sve to prenosi The Hill, ovog jutra donose nezavisne novine.

0: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
6: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
6: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac. Bet Radio.

Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperatura izmjerena u 9 sati u Banja Luci 20 stepeni, Bihać 22, Bijeljina 24, 24 je u Bileći, Bugojno 17 stepeni, Čemerno 14, Doboj 20 stepeni, Foča 17, u našem divnom gradu Gradačcu 26 stepeni Celzijusa jutro su u 9 sati. Han Pjesak 17 stepeni, Ivan Sedlo 16, u Jajcu 20, Livno 21 stepeni. Mostar, ovog jutra u 9, 28 stepeni Celsijusa. Sanski most 20, u Sarajevu, na Bjelovama, 17 stepeni ovog jutra u 9 sati. Srebrenica 18, Trebinje 25, Tuzla 20, u Višegradu 16, u Zenici 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajan pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 25 i 30 stepeni, na jugu do 32.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Bet Radio.

Pažnju izazvao njegov agent Rich Paul, izvršni direktor Clutch Sportsa, koji u podcastu Game Over govorio više mogućih scenarija. Naveo je da je James u razmatranju niza opcija, među kojima su Philadelphia, Cleveland, Miami, Minnesota, Denver, Golden State, San Antonio, Dallas, Boston i New York. Vidjet ćemo gdje ide. Serena Williams odustala je u subotu od meča prvog kola ženskih parova na Wimbledonu zbog povrede desnog koljena, pa nije zaigrala zajedno sa svojom sestrom Venus. Američka teniserka, 44-godišnja Serena Williams, povrijedila se ranije ove sedmice tokom povratničkog nastupa u singlu, gdje je poražena nakon tri seta. U utorak je sa 6-3, 6-7, 6-3 savladala 20-godišnja Australka Maja Jones. U objavi na Instagramu Serena je poručila: slomljena sam što moram odustati od dubla, povratak takmičenju ponovo je bio dar, a prilika da još jedan put zaigram u sestru značila mi je sve. Učinila sam što sam mogla, ali moje koljeno jednostavno još nije spremno za takmičenje. 9:48, bilo bi to sve kada je sport u pitanju. Sponzor tačnog vremena, Bellamy Onyx. Nadamo se da se budite, ustala se Bet Radio.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: We're online.
0: Radio 24/7.
1: 24/7. You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Coons Volim, više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Sretan rođendan Selviru, pozdrav za ekipu u Šamsu i u Čehajama. Veliki pozdrav i od treće smjene.

0: online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac.
1: 99.9. Kemal Malučić i Okreće se kolo sreće. Tamo od Omera i Samira sa vikendice u Sibovcu.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KN odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Veliki pozdrav za ekipu u Šamcu i Čehajama od ekipe iz Crnica. Mi slušamo Kadira Nukića.

0: Oraš je raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino brdo, broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
0: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
3: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
4: 091 910 106
3: 091 710 104
4: i onaj posljednji,
3: nimalo manje važan,
4: 091 510 101.
3: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 104, Bane Bojanić iz Lobnica, samo za Omera od njegovog društva.

0: Bet Radio.
1: Slušamo dalje Šabana, samo za ekipu koja putuje. Sretan put u treće smjene, nemojte žuriti, ostanite u Stala se Bet Radija i uz najbolju muziku.